0: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe. Cẩm Nhung, Thu Hằng, Vân Tiên và Tha Mi Đào xin kính chào quý vị. Chương trình phát thanh Lạc Việt của chúng tôi hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng, buổi nói chuyện của cô Minh Đoan Vũ về đề tài Tax Free Saving và ESP, và sau cùng là buổi nói chuyện với cô Hoàng Quế Chân về hai buổi bầu cử thành phố và tỉnh bang. Mời quý vị đón nghe.
1: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Việt Nam xác nhận bắt giữ thành viên Việt Tân mất tích tại Campuchia. Ngày 28 tháng 9 2026, truyền thông Việt Nam cho biết ba thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam. Trong thông cáo ngày 28 tháng 9, Việt Tân cho biết hai thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy, và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi lên đường đến Khao Anh Thép. Tổ chức này khẳng định các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết ông Thuận mang hai căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp, nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của ông Sơn, sinh năm 1980. Cơ quan điều tra cho biết cả ba khai là thành viên Việt Tân trụ sở tại Mỹ, bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, sử dụng giấy tờ giả, nhập cảnh trái phép nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Theo Reuters, ngày 29 tháng 9, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho báo giới biết Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo, trong khi phía Campuchia cho biết không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày 29 tháng 9, ông Phil Robertson, giám đốc Asia Human Rights and Labour Advocates, lên án Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm đang điều hành một nhà nước cảnh sát tàn nhẫn, sẵn sàng chà đạp lên nhân quyền trong khi vẫn tìm cách mở rộng quan hệ kinh doanh với thế giới. Ông kêu gọi Na Uy

0: Và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho hai công dân. Tin Reuters, Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định hỗ trợ Nga. Ngày 7 tháng 10 năm 2026, cơ quan thông tấn KCNA trích dẫn bình luận của nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên Kim Myung-cho cáo buộc Mỹ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Cùng ngày, KCNA cũng đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin. Theo Nikkei Asia, công nghệ bán dẫn Samsung Electromechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la ngăn cách nhà máy Sejong ở Hàn Quốc và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ 2022, Samsung Electromechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn ở Thái Nguyên. Do vậy, quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh tại Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hen Long với mặt hàng phong phú tươi tốt nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hen Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hen Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hen Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có. Tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hen Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
5: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Joyce Optical. Joyce Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Joyce Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Tiên Huỳnh. Giá thuê nhà tại Canada giảm trong 2 năm liên tiếp. Theo một báo cáo mới, giá thuê nhà trung bình trên khắp Canada đã giảm trong 24 tháng liên tiếp. Giá thuê trung bình ở mức 2.034 đồng vào tháng 9, giảm 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất ghi nhận vào tháng 9 kể từ năm 2022. Báo cáo chỉ ra tình trạng dư thừa số cung tại thị trường lớn như Toronto và Vancouver. Giá thuê căn hộ chung cư condo ghi nhận mức giảm mạnh nhất gần 8%, trong khi giá thuê các đơn vị gia cư chuyên cho thuê giảm 2.7%. Người dân Canada dự định cắt giảm chi tiêu dịp lễ nhưng vẫn ưu tiên hàng nội địa. Người dân Canada đang có kế hoạch chi tiêu ít hơn trong mùa nghỉ lễ cuối năm nay, nhưng nhiều người vẫn muốn mua hàng sản xuất tại Canada. Một cuộc khảo sát của PwC cho thấy người tiêu dùng dự kiến chi trung bình khoảng 1.487 đồng, giảm 11% so với năm ngoái, trong khi 54% cho biết họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm sản xuất tại Canada. Khảo sát cũng chỉ ra rằng 72% người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho hàng hóa Mỹ. Đồng thời, xu hướng mua sắm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng phổ biến, với 28% người dân dự định dùng các công cụ AI để tìm hiểu sản phẩm, so sánh giá cả hoặc tìm ý tưởng quà tặng. Đảng bảo thủ tại BC có kế hoạch chấm dứt phương thức bảo hiểm xe hơi không xét lỗi. Đảng bảo thủ tại British Columbia tuyên bố sẽ bãi bỏ hệ thống bảo hiểm xe hơi không xét lỗi No Fault Insurance của tỉnh bang nếu đắc cử, qua đó cho phép những người bị thương nặng trong tai nạn được quyền kiện đòi bồi thường. Lãnh đạo lâm thời Lon Doerksen cho biết một mô hình kết hợp mới sẽ hướng tới việc bảo vệ các tài xế bị thương, đồng thời duy trì mức phí bảo hiểm hợp lý. Lãnh đạo đảng NDP ông David Eby cho rằng đề xuất này có thể làm tăng chi phí bảo hiểm và cáo buộc đảng bảo thủ đang theo đuổi một mục đích ngầm. Ngược lại, đảng bảo thủ khẳng định hệ thống hiện nay không hỗ trợ thỏa đáng cho người gặp chấn thương nghiêm trọng, làm thay đổi cuộc sống. Các đảng phái tại BC đưa ra những kế hoạch kinh tế khác nhau. Các đảng phái lớn tại BC đang đặt vấn đề kinh tế và khả năng chi trả của người dân trong trọng tâm cho chiến dịch tranh cử. Lãnh đạo đảng NDP ông David Eby đề xuất gói vay không lãi suất trị giá 500 triệu đồng dành cho các doanh nghiệp nhỏ cùng các chính sách tín dụng thuế cho việc tuyển dụng giới lao động trẻ. Trong khi đó, lãnh đạo đảng bảo thủ ông Lon Doerksen cam kết cắt giảm các quy định hành chính, giảm chi phí kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn. Lãnh đạo đảng Green Party bà Emily Lowen kêu gọi chuyển hướng sang năng lượng sạch, du lịch và phát triển bền vững, bao gồm cả việc hạn chế khai thác gỗ tại những khu rừng nguyên sinh. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng tất cả đảng phái đều phải đối mặt với một thách thức lớn. Mức thâm hụt ngân sách dự kiến lên đến 13.8 tỷ đồng và tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ tại BC. Thời gian chờ đợi dịch vụ y tế tại BC khiến các cam kết tranh cử bị đặt dấu hỏi. Khoảng 1.3 triệu cư dân BC đang phải chờ đợi để được khám với bác sĩ chuyên khoa, trong đó một số người phải chờ hàng tháng hoặc lâu hơn. Giới bác sĩ cho rằng những cam kết tranh cử về việc tuyển dụng thêm nhân viên y tế và mở rộng dịch vụ có thể không giải quyết được những vấn đề cốt lõi như tình trạng quá sức ở bác sĩ, khối lượng công việc hành chính quá tải và sự thiếu đồng bộ trong hồ sơ bệnh án. Đảng NDP đề xuất thiết lập

0: Danh sách chợ phụ thuộc theo khu vực, trong khi đảng bảo thủ cam kết thành lập quỹ khẩn cấp hỗ trợ y tế tại vùng nông thôn và tiến hành đánh giá độc lập về thời gian chờ đợi khám và chữa bệnh. Giới bác sĩ đang kêu gọi xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn tỉnh bang về danh sách chờ, cải thiện hệ thống chuyển tuyến và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình cũng như cấp cứu. Mùa cúm tại BC bắt đầu sớm. Mùa cúm tại British Columbia đã bắt đầu sớm hơn thường lệ với chủng H1N1 hiện đang chiếm ưu thế. Giám đốc y tế tỉnh bang, bác sĩ Bonnie Henry, cho biết mức độ lây nhiễm cúm đang ở mức trung bình, nhưng còn quá sớm để xác định liệu mùa cúm năm nay có diễn biến nghiêm trọng hơn hay không. Cho đến nay, số ca nhập viện và các trường hợp bệnh nặng vẫn chưa gia tăng. Các loại vaccine cúm đã được cập nhật và bắt đầu có sẵn từ hôm thứ Ba vừa qua cùng với vaccine phòng COVID-19 và RSV. Giới chức y tế khuyến cáo những nhóm có nguy cơ cao, bao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mãn tính, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh các bệnh về đường hô hấp đang gia tăng. ABC Vancouver công bố kế hoạch 100 ngày. Thị trưởng Vancouver Ken Sim và đảng ABC Vancouver vừa công bố kế hoạch gồm 10 điểm cho 100 ngày đầu nếu họ tái đắc cử. Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập một điểm hỗ trợ doanh nghiệp One Stop, một chiến lược về khả năng chi trả, điều chỉnh quy định đổ xe có thu phí, cùng các biện pháp nhắm vào những đơn vị cung cấp nhà ở có dịch vụ hỗ trợ nhưng liên tục không đáp ứng được yêu cầu. Kế hoạch cũng kêu gọi sự vào cuộc của chính quyền cấp tỉnh bang và liên bang, bao gồm việc bổ sung những giường bệnh chăm sóc đặc biệt có kiểm soát, tăng cường ngân sách cho trường học và dịch vụ chăm sóc trẻ em, cũng như áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với những đối tượng tái phạm nhiều lần. Các đảng đối thủ đã chỉ trích ABC cho rằng phần lớn nội dung kế hoạch này phụ thuộc vào các cấp chính quyền khác. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng. Thông báo về hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 tại Surrey, BC. Để có một không khí Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp và gắn kết cộng đồng, Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt trân trọng thông báo hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 vùng Fraser Valley sẽ được tổ chức từ 10:30 sáng đến 4:30 chiều thứ Bảy 30 tháng Giêng năm 2027 tại Hội trường Giáo sứ St. Matthew số 16079 đường 88 Surrey, BC. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và gia đình đến tham dự để gặp gỡ, hàn huyên và cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam nơi xứ người, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Thi Ngọc 604-417-2888, 604-417-2888, Quang Nguyễn 604-506-1549, 604-506-1549 hoặc Thami Đào 604-307-8785. 604-307-8785. Thay mặt ban tổ chức, Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt trân trọng kính mời. Thông báo ghi danh gian hàng tại hội chợ Tết Đinh Mùi 2027 tại Surrey, BC. Ban tổ chức Hội Vòng Tay Yêu Thương Lạc Việt kính mời quý vị ghi danh gian hàng để giới thiệu và bán các sản phẩm, những món ăn, thức uống để cùng góp phần làm cho hội chợ Tết thêm phong phú và náo nhiệt. Thời gian ghi danh gian hàng bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, 2026 cho đến ngày 20 tháng 10, 2026. Xin vui lòng ghi danh sớm vì số lượng gian hàng có giới hạn. Để ghi danh xin gọi Thi Ngọc số 604-417-2888, 604-417-2888, Hương Amy 778-996-5356, 778-996-5356 hoặc Kiều Tiên 604-765-5842, 604-765-5842. Ghi danh nhận quà biếu dành cho các bác cao niên trên 80 tuổi xin gọi Quang Nguyễn biển 604-506-1549, 604-506-1549, ghi danh quảng cáo trên poster hoặc có những câu hỏi xin liên lạc Tammy Dow 604-307-8785, 604-307-8785. Hội vòng tay yêu thương Lạc Việt trân trọng kính mời. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
2: Kính thưa quý vị, trong phòng phát thanh của chúng tôi

0: Sáng nay có
1: Khánh Nhung,
2: Thu Hằng,
3: Vân Tiên,
1: dạ Minh Đoan, dạ,
0: và Tha Mi Đào xin kính chào quý vị. Thì cái đề tài kế tiếp của chúng tôi, Minh Đoan sẽ nói về cái đề tài gì ha?
1: Dạ, mình hôm nay nói về đề tài TFSA là Tax Free Savings Account ạ. Dạ,
0: thì, ok.
2: Cái Tax Free Savings này là chính phủ đã cho người dân tiết kiệm là cũng khá lâu rồi, cũng cả 10 năm chứ không phải ít, phải không em?
1: Dạ, bắt đầu từ 2009 nếu như em nhớ không lầm. Thì nếu như mà từ năm 2009 mà mình đã được tuổi vị thành niên á, là tùy theo tỉnh bang 18 hoặc là 19 họ có mỗi cái luật khác nhau. Thì cho đến bây giờ là mình có cái room của mình á, là mình được quyền bỏ vào trong đó đến 109.000 đó. Dạ.
0: Wow. 109.000.
1: Nếu như mà mình chưa bỏ hết gì hết á. Cái room của mình là có.
0: Tức là mình bỏ một lần như vậy đó hả?
1: Vẫn được, nếu mà mình có số tiền đó. Dạ đúng.
2: Nếu mà trúng số đó. Vô trong đó.
0: Thì Cương mới nói rằng là phải những người mà đủ điều kiện, chẳng hạn trên 18 tuổi
1: có số SOSIN ở Canada.
0: Có cần có việc làm không?
1: Dạ không, cái này hoàn toàn không phụ thuộc vào income. Chỉ là mình có đủ tuổi và có số social là mình sẽ mở được cái account này. Cho nên những bạn trẻ mà mới bắt đầu đi học này kia đó, chưa có nguồn income, mấy bạn cũng đã có thể tập để mà tiết kiệm trong cái quỹ này rồi ạ.
0: Ồ vậy thì good quá ha.
2: Cái quỹ này nó, cái lợi của nó là không có bị đánh thuế phải không, trên cái tiền lời?
1: Dạ đúng, chính xác. Cái quỹ này nó khác với ASP, có nghĩa là khi mình đóng tiền vào đây á, nó không giúp cho mình được lợi thuế cá nhân năm đó. Thì tiền mình vẫn phải đóng thuế rồi mình mới bỏ vào đây. Nhưng cái tất cả những cái sinh trưởng ở trong này sẽ hoàn toàn được miễn thuế hết. Và cái tiền này thì nó không có giới hạn là mình phải đến bao nhiêu tuổi, khi mình lấy ra mình cũng không có bị phạt cái gì. Nó có thêm cái chữ sự flexibility của
0: Cái này tốt quá hả?
1: Nếu
0: mà mình có thể mình cho con mình hay là tự mình bỏ vô, nhưng mà có hẳn định một năm mình bỏ vô bao nhiêu không?
1: Nếu như mà mình từ hồi xưa đến giờ mình đã tận dụng nó tối đa rồi á, là cứ mỗi một năm chính phủ sẽ đưa ra thêm một cái con số nữa. Thì hiện tại con số hiện tại là 7.000. Thì những là trong năm đó mình nên không bỏ quá cái số đó, tại vì mình bỏ hơn cái số đó mình sẽ phải có tiền phạt. Dạ đúng rồi, có tiền phạt và phạt theo từng tháng á.
0: Trời ơi, dữ vậy hả?
1: Dạ. Nếu mà cái tiền mình bị dư ra thôi.
2: Là em nói về cái tax fee à?
1: Dạ đúng.
0: Thành ra cô nhớ là hồi người ta mới mở ra là cho mình 5.000 thì phải.
1: Mỗi năm nó đều có một con số khác nhau, không có một con số cố định. Và chính phủ sẽ là người ra con số này, tùy theo cái thị trường, hoặc là họ cảm thấy là người dân cần để dành hình sao đó. Họ sẽ đặt ra một cái con số. Có nhiều năm là 5.000 như cô nói, có nhiều năm là 10.000, có nhiều năm là 8.000, 7.000. Nó đều có listing hết. Họ đã ghi rõ ở trên canada.ca. Nếu mà mình coi ngược lại thì nó sẽ cho mình.
0: Nhưng mà cái tiền đó có được tiền lời không?
1: Cái tiền lời, để mà hiểu rõ về những cái account này á, nó chỉ là cái vỏ của một chiếc xe. Cái vỏ của chiếc xe đó, cái trách nhiệm của nó là nó chứa được, hoặc là nó chứa được bao nhiêu người trong đó. Nhưng để mà coi là nó chạy nhanh hay nó chạy nhậm là phải tùy theo cái máy. Thì cái tiền lời ở trong đó là tùy theo cô đặt cái máy gì ở trong nó thôi.
2: Ví dụ như mua GIC hay là mutual fund
1: Nó sẽ thay đổi cái kết quả cho của cái đầu tư mình khá nhiều. Nếu như mình bỏ đúng máy, đúng mục tiêu. Nhưng ngược lại, nếu như mình bỏ một cái máy quá mạnh mà mình không biết control, thì giống như là một người như con mà ngồi lên chiếc xe Ferrari để mình lái đua đó, thì chắc là sẽ đụng xe thôi. Thì mọi thứ là phải có sự tìm hiểu và phải làm tùy theo cái chịu đựng rủi ro của mình.
2: Những người mà mua TFSA rồi mình cần rút ra để mua một chiếc xe hơi mới. Thì mình có thể lúc nào là mình có thể phải có room để mà đóng trở lại vô cái quỹ đó.
1: Cái câu hỏi của cô rất là hay. Thì cái TFSA nó khác hẳn với ISP, là khi ISP mình lấy ra là mình sẽ mất đi cái phần đó luôn, không được trả lại. Nhưng TFSA khi mà mình rút

0: ra thì đến calendar year sau, tức là cái năm sau đổi qua tháng 1 là họ sẽ trả ngược lại cho mình cái số mà mình đã rút ra, cái room mình đã rút ra. Không dạ. Dạ. Dạ mình không có bị mất.
1: Cô có một cái trường hợp á, là có cái người bạn đó mua mà đặt ở nhiều cái ngân hàng khác nhau.
0: Dạ.
1: Cái Scotia, cái CIBC gì đó. Rồi cái ông chính phủ ông nói là mày đóng quá luôn.
0: Dạ đúng. Thật sự ra cái trách nhiệm để mà coi là mình có contribute quá hay không, có nghĩa là mình bỏ tiền có dư hay không á, là của người dân. Là của mình. Dạ đúng rồi, tại vì mình thật sự cái người ngồi mà tư vấn cho cô, họ không biết là mình có bao nhiêu cái account. Khác với cái First Home Saving, mỗi người chỉ được một cái account. Nhưng cái TFSA này mình có thể một người có đến 4-5 cái. Thì nếu như mà người tư vấn bên ngồi với mình mà họ không hiểu rõ là mình đã bỏ bao nhiêu, thì thật sự đó không phải là cái trách nhiệm đó không đổ về họ. Và nhiều lúc cái report ở trên cái trang mạng mà MyCIA của mình á cũng không quá chính xác. Chính phủ cũng ghi rõ sao? Trên đó luôn. This is an estimate. Mình phải tự coi cái contribution room của mình. Cho nên mình phải có... Dạ đúng rồi. Thì mình phải hiểu rõ là mình nên có cái tracking. Cái đó là tốt nhất. Dạ. Dạ.
2: Oh, xin lỗi, cô ngồi đây nhưng mà cái đầu cô ngoài kia kìa.
0: Không sao hết. Dạ. Dạ.
2: Tại vì phải sắp xếp sao cho cái chương trình nó ăn khớp đó. Thành ra nó hơi gì. Hồi nãy giờ mình nói về cái tax free saving rồi phải không?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Bây giờ mình nói một chút về cái tiền học bổng, quỹ học bổng cho các em. Tại vì cô nhận được mấy cái phone đó, người ta cứ nói là con họ không có muốn tiếp tục đi học nữa mà họ không có cách nào họ lấy lại được tiền hết. Thì Minh Đoan có thể giải thích được cái những cái trường hợp này được không?
0: Dạ, cái đầu tiên cái quỹ mà RESP á, là cái quỹ mình để dành tiền tích lũy cho con đi học. Thì cái lợi điểm của cái quỹ này á, là có nghĩa là khi mình bỏ tiền vào, chính phủ sẽ hỗ trợ cho mình là bao nhiêu đó phần trăm, tùy theo cái nguồn income của gia đình. Khi con mình ra trường, nó không đi học, thì cái quỹ này mình có thể giữ được nó cho đến năm đứa trẻ được đến 30 mấy tuổi luôn á. Dạ đúng. Dạ đúng. Và khi đến lúc đó mà nếu như nó vẫn quyết định nó không đi học, tất cả những cái tiền mình đóng và những cái tiền lời mà mình đã tích lũy được đều là của mình. Chỉ có trả lại cho những chính phủ những cái tiền mà đã hỗ trợ để mà cho con mình đi học. Giống những cái grant, những cái bond. Tại vì những cái quỹ này họ cho để cho nó đi học. Nhưng bây giờ nó không đi học thì mình chỉ có trả cái tiền đó lại cho họ. Và thứ hai là những cái tiền lời mình đã tích lũy được trong cái RSP này, nó sẽ tính theo cái mức thuế capital gain cho cái người rút. Thì cái người rút bây giờ sẽ là mình, tại vì con mình không đi học nữa.
2: Nhưng mà cô thấy là người ta thường than phiền là khó rút quá.
0: Dạ thưa không. Con làm cho rất là nhiều gia đình gần đây, tại vì mới tháng cũng tháng 9 vừa rồi đây. Rất là đơn giản. Khó có nghĩa là tùy theo
2: họ không biết đi đâu mà rút nữa, tại vì cái người mà làm việc cho họ
1: nhiều khi mua ở cái heritage gì đó.
3: Tại có nhiều người người ta tự đến cái trường đó, người ta tư vấn, người ta bán cái đó cho cha mẹ. Nhưng mà sau đó thì người đó người ta đi đâu mất. Nhưng bản thân mình thì mình mua cho con mình là mình mua tại nhà băng. Thế là khi mà chắc chắn có cái chuyện gì cái là nhờ nhà băng người ta
0: chỗ nào nó cũng chắc ăn. Nhưng hồi xưa đó là theo như không biết là hồi xưa đó là những cái quỹ heritage này kia, hồi xưa gọi là group RESP, thì nó có những cái điều khoản riêng của họ, nó gọi là nhóm. Nhưng mà khi mà mình mở nhà băng hoặc là mở những cái công ty tài chính cá nhân riêng á, thì những cái đó là mình được chủ động nhiều hơn. Giống như là
1: mình nhận statement hàng tháng hay gì đó để biết coi.
0: Vẫn là bình thường, không có, sẽ không có statement hàng tháng. Nhưng mà statement thường quarter hoặc là semi-annual. Nhưng mình có nghĩa là mình được quyền nói năm nay con tôi học bao nhiêu đó, trừ những cái điều khoản chính phủ hạn định, là trong 13 tuần đầu chỉ được rút bao nhiêu đó, đó là hạn định của chính phủ. Còn ngoài ra miễn là

0: con mình đi rút thì mình muốn, con mình đi học thì mình muốn rút cái khoản bao nhiêu cũng được, không bị hạn định.
1: Nhưng mà học là phải full time hay là part time cũng ok?
0: Full time cũng được và part time cũng được.
1: Ừ.
0: Nhưng full time thì trong thời gian đầu mình sẽ 13 tuần đầu mình cái con số mình được quyền rút sẽ cao hơn. Part time thì cái con số cố định của chính phủ nó sẽ thấp hơn. Nhưng miễn là đi học và những cái trường học đó được chính phủ chấp nhận, gọi là register institutions.
1: Ở chứ ví dụ đi học nấu ăn hay gì không được,
0: Dạ được
1: mà nếu mà đi học ở một cái trường vocational school đàng hoàng á thì ok phải
0: Học
1: không?
0: nấu ăn mà trong cái trường culinary cũng được chứ. Những là cái program mà họ được chấp nhận thì những cái này Canada đều có cái listing ở trên mạng hết luôn. Họ rất là transparent. Và kể cả các bé đi học ở nước ngoài cũng vậy nữa, vẫn lấy được. Miễn
1: Mà
0: dạ
1: đúng
0: đúng
1: rồi
0: rồi.
1: cũng
0: Dạ
1: ok.
0: đúng rồi, miễn là mình chỉ cần có cái gọi là confirmation of enrollment, có nghĩa là cái xác định là đứa bé này đang đi học trong cái thời gian đó.
2: Nhưng mà khi rút tiền ra như vậy đó mình có phải đóng thuế
0: Bản thân mình không đóng thuế.
2: không?
0: Khi mình rút cái tiền ra như vậy á, cái tiền đó mình sẽ đưa về người beneficiary khi mà nó đi học. Thì cái đó là tiền cho đứa con mình. Thì con mình sẽ là người đóng thuế. Và khi mình nghĩ khi mà nó đi học thì cái mức income nó cũng không có cao hơn gì hết. Và nó đóng thuế không phải là đóng thuế trên tất cả, chỉ đóng thuế trong cái phần tiền lời, 50% của tiền lời. Thành thử thực sự cũng
1: Với
0: không
1: lại
0: có
1: nó
0: quá nhiều.
1: claim cái
0: Dạ
1: tuition
0: đúng rồi, thành thử coi,
1: fees
0: thành thử rất là lợi khi mà mình mở này ra. Có rất là nhiều người đã bỏ qua những cái cơ hội và những cái tài trợ của chính phủ. Cho nên mình nghĩ là nên nên tìm hiểu. Nên tìm hiểu để mà có được những cái quyền lợi của mình nên có.
2: Nhưng mà nếu mà mình không sử dụng hết cái tiền mà chính phủ tài trợ thì cái tiền đó sẽ
0: Làm sao mà mình không sử dụng hết tiền chính phủ tài trợ?
2: nhiều khi mình vừa đóng vô mà được chính phủ tài trợ này kia mà đứa nhỏ nó học không có được nhiều để mà cái số tiền vẫn còn nằm trong đó thì mình có thể rút ra được không?
0: Cần cái planning, chỉ trừ khi là đứa trẻ đó suddenly, tức là đột nhiên nó ngưng học thì cái chuyện đó mới xảy ra. Còn nếu như mà một đứa bé mà nó đi học, nó biết trước là 4 năm đó nó sẽ học hết, hoặc là cái program của nó là 2 năm, thì năm đầu tiên mình vẫn có hạn định của chính phủ, nhưng năm thứ hai là mình có thể rút tất cả mọi thứ.
3: Em có thể nói cái số tiền mà chính phủ hỗ trợ cho những học sinh đó khi mà nó có cái chương trình RESP không?
0: Dạ thì có cái tiền grant thì 20% cái tiền mình đóng vào
3: Ok.
0: là
1: Tối
0: nếu
1: đa là như 200 mà chính phủ chỉ cho maximum
2: 200 một
3: 200.
2: tháng đó
0: Dạ
2: hả?
0: không phải,
1: Không.
0: maximum lifetime của một đứa trẻ sẽ được là 7.200. Nhưng 208 đồng là con số họ tính ra là maximum hàng năm. Nếu mình ban đầu đóng từ hồi đầu là mỗi một năm mình sẽ có cái hạn định maximum hàng năm. Ok, thì maximum hàng năm và họ mình chia ra thì tính ra là 208 đồng, thì thường người ta nói 200 hay 200 mấy anh. Và ngoài ra nó còn những cái bond, những cái tiền mà giống như là khi mà một đứa trẻ từ 6 đến 9 tuổi ở BC mình có được 1.200. 1.200 cho mỗi đứa trẻ.
1: Bonus hả? Cái
0: Dạ không, không có bonus, cái tiền bond để nó
2: cái
0: bỏ vô trong cái quỹ du học.
1: Cái này không biết á, tao
0: không
1: có còn
0: dạ,
1: nào
0: dạ. Phải phải
1: em
0: phải
1: không biết.
0: phải từ 6 đến 9 tuổi. Nếu như mà mình thoát, mình đã qua khỏi cái window đó thì mình không được cái đó nữa.
3: Vậy sao?
0: Dạ đúng rồi.
2: Thì trong khoảng tuổi đó thì mới được.
1: Còn dưới tốt 9 tuổi hả?
3: Mason mới 10 tuổi không thôi.
1: Vậy làm biết.
0: Từ 6 đến 9 tuổi nha, một lần một. ABC.
2: Vậy đó.
1: Cái này là không biết á.
0: Những tin bang khác
1: quý
0: nó
1: vị
0: vẫn
1: nào
0: có
1: có con
0: những...
1: cháu gì mà trong cái tuổi từ 6 tới 9 tuổi là nên xin, phải xin hả? Phải apply hay
0: Không,
1: sao?
0: thứ nhất là điều kiện thứ nhất là mình phải có cái quỹ RSP. Và cái công ty hoặc là cái ngân hàng hoặc là cái người làm việc với mình á, là họ có một cái đơn là họ nộp. Thì tùy theo cái cách làm việc của từng công ty và từng từng nhà băng, có nhiều nhà băng là hoặc là những cái công ty người ta làm trước luôn, đến cái tuổi đó là automatic nó gửi đi. Nhưng mà có những cái người là để đến lúc đó thì nộp thì cái sự thất thoát là bị mất đi cái thời gian đó mà người ta không để ý nhìn đến hồ sơ của mình bị mất đi. Không có tự động, nó không tự động.
1: Lifetime thôi.
0: One time.
1: Cái này là
2: ổn quá
1: hả? Phải sành đàn đứa con.
0: 1.200 thôi có đáng không vậy?
2: Kính thưa quý vị, chúng ta không còn thời gian nữa. Cảm ơn Minh Đoan rất nhiều.
0: Cảm ơn
2: hy vọng là sẽ gặp Minh Đoan một cái ngày gần đây.
3: Kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại chương trình kế tiếp.
0: Cảm ơn.

0: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
1: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
0: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
1: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Jen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính thưa quý vị, nhân mùa bầu cử sắp tới, chúng tôi có mời cô Hoàng Quý Chân để nói về thể thức bầu cử và những gì mà chúng ta cần biết cho hai buổi bầu cử sắp tới. Thì có mặt trong phòng phát thanh ngày hôm nay là
2: Cẩm Nhung, Thu Hằng,
3: Vân Kỳ,
1: Quý Chân nữa. Xin kính chào quý vị. Bây giờ
2: hai Quý Chân.
4: Hai cô Thu Hằng.
2: Hai Quý Chân khỏe hả?
4: Dạ, chào khỏe, cảm ơn cô.
5: Quý Chân, mình có 4 năm một lần là mình phải đi bầu ở thành phố. Thì cái đây là cái luật phải không? 4 năm một lần.
4: Dạ phải. Cái này
5: thì tất cả những cái thành phố ở vùng BC này là đều đi bầu cùng một ngày. Có phải vậy không?
4: Dạ phải, đúng rồi. Ngày 17 tháng 10 là ngày mà tất cả các thành phố trên khắp cả tỉnh bang BC, including ngay cả cái bên đảo, sẽ bầu lại thị trưởng và những người councilor của thành phố. Yeah. Và thường bây giờ bắt đầu từ bây giờ cho tới tuần tới thì một số người quý vị bắt buộc phải nhận được cái thẻ để đi thi á, nó gọi là cái voter, cái lá thư á, gửi để cho quý vị biết là quý vị đi bầu ở đâu, nơi nào. Nếu mà tới cuối tuần này hoặc tuần tới mà quý vị chưa có nhận được cái lá thư đó từ cái thành phố đó, thì quý vị nên gọi điện thoại thẳng tới cái Election BC để hỏi

0: họ và chỉ cần cho cái tên của mình và cái số địa chỉ nhà của mình thì họ sẽ cho mình biết cái địa điểm mà mình đi bỏ phiếu.
1: Cô Trân có thể nói sơ qua về cái thí dụ như Vancouver nè, Surrey nè, cái đó cũng hơi nhiều tại vì mỗi một thành phố có tới không biết là bao nhiêu người thị trưởng ra ứng cử.
2: Mệt lắm, khó lắm, khó nói lắm.
0: Cái đó rất là khó nói lắm. Mình muốn biết thì mình tới cái thành phố của mình. Mình có thể lên trên mạng, mình có thể search Google á, mình bỏ vô, cháu nghĩ là tiếng Việt cũng được á, bỏ vô là bao nhiêu thị trưởng, bao nhiêu candidate thị trưởng ở thành phố Surrey chẳng hạn, thì họ sẽ hiện ra cái Google nó sẽ hiện ra cái thông tin cho mình, thì mình sẽ biết là bao nhiêu người. Thường đó thì những cái media lớn đó là họ chỉ mời những cái thị trưởng hay là những cái ứng cử viên á đậm giá gọi là chất lượng á để mà lên phỏng vấn. Thì CBC Yesterday và hôm nay từ 6 giờ tối cho tới 10 giờ tối thường thường họ mời những cái candidate của mayor để mà lên debate. Cho nên quý vị nào mà nghe đài CBC hay là CNN á thì có lẽ là quý vị có thể theo dõi được những cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên của các vùng của thành phố tại cái Lower Mainland. Thì cái đó thì một là quý vị theo dõi, còn không á thì khi mà quý vị bước vào cái phòng bỏ phiếu thì quý vị sẽ thấy nguyên một cái danh sách mayor. Thì mỗi một cái thành phố nó khác nữa, có mayor, có thị trưởng, rồi có city councilor. Cháu không biết city councilor tiếng Việt Nam gọi là gì cô Nhung?
3: Nghị viên.
4: Nghị.
3: Ủy viên hội đồng thành phố.
0: Rồi có những cái thành phố mình chúng ta sẽ phải bầu thêm ủy viên về cái
2: công viên rồi. Trustee.
0: Dạ, và có park nữa. Ở thành phố Surrey thì không có port boat, ở Vancouver thì có port boat. Thì tùy theo những cái thành phố, nhưng mà thường đại đa số tất cả các thành phố lớn nó đều có cái school trustee board. Thì cái school trustee board là những người mà người ta được bầu vào trong cái thành phố đó, và họ là những cái người định đoạt về cái curriculum trường học ở trong cái khu vực school district đó. Cho nên khi mà quý vị bầu cử, quý vị cũng nên biết người nào, là nhất là quý vị mà có con cháu đang học trong các trường thì cũng nên để ý tới cái những người mà ra tranh cử cho cái school trustee board. Thì cái đó là cái ba cái chính mà thường những cái thành phố nó có. Cho nên khi quý vị đi bầu thì quý vị bầu cho ba cái thành phần đó chứ không phải chỉ bầu cho mayor không. Thì bầu cử thành phố nó rất là quan trọng, tại vì đó là những người mà quyết định về cái vấn đề property tax, đường xá chẳng hạn, như đường của quý vị mà có những cái chỗ mà quý vị nghĩ là cần phải có stop sign hay là cần những có đèn xanh đèn đỏ này kia, thì quý vị thì thường thường cái đó là nó thuộc về cái thẩm quyền của thành phố. Hoặc là garbage recycling, cái service of fire protection đó, cái phòng cháy chữa cháy, và cái service của cảnh sát. Hoặc là quý vị muốn xây, quý vị muốn xây dựng cái gì, hoặc là quý vị muốn thêm cái đất của mình hay là gì đó, thì những cái đó quý vị sẽ phải liên quan tới thành phố. Và ngay cả cái public transit, những cái xe bus mà quý vị muốn có thêm cái xe bus ở nhà trước cửa nhà mình, hay là thêm cái service của public transit đó, thì cái đó nó cũng thuộc cái thẩm quyền của thành phố trong cái khu vực của đó. Cho nên thành phố nó rất là quan trọng, và những cái người mà mayor cũng như những người mà ủy viên thành phố, họ có những cái quyết định mà nó liên quan rất là nhiều tới quý vị. Và những cái người mà ủy viên mà về park recreation đó, thì họ là những cái người chịu trách nhiệm về cái chẳng hạn như là giữ gìn công viên sạch sẽ, hoặc là parking lot ở trong cái công viên, hoặc là cho phép quý vị uống rượu nhậu nhẹt gì đó trong công viên. Nó có nghĩa là nó có rất là nhiều những cái vấn đề của thành phố mà nó liên quan rất là nhiều đến cái đời sống cá nhân của mình. Cho nên Trân nghĩ là quý vị cũng nên để ý đến cái chính trị của thành phố và đi bầu cử. Và cũng như Trân nói, nó còn có cái ủy viên thành phố mà về school districts á, thì những đó là những cái người

0: mà người ta quyết định cái sách vở sách giáo dục, like curriculum giáo dục mà cho con em của quý vị ở trong cái thành phố đó, cho nên nó cũng rất là quan trọng.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn Trâm. Thường thường như vậy đó là người ta bầu một người mayor với lại bao nhiêu người counselor phải không?
0: Tùy theo cái dân số, tổng dân số của thành phố. Có những cái counselor có 11 người hoặc là có 7-8 người, cho nên cái đó cháu không có biết được.
1: Dạ. Ok.
0: Thì khi mà quý vị bầu đó thì nó sẽ nói là please select 7 people or please select 11 people. Thì quý vị sẽ biết, thì cho nên quý vị để ý cái đó.
2: Trời ơi, nội Vancouver bầu cho thị trưởng là cũng 4-5 tên. Mình phải đi tìm tòi để coi
3: người nào,
2: người nào hứa lèo. Toàn là hứa không à. Mà từ khi lên làm chẳng có làm được cái gì cho mình nhờ. Chán.
3: Ok. Tôi bây giờ Trân nói về cái vụ bầu cử tỉnh bang đi. Có lẽ có phải đây là lần đầu tiên mà BC cho bầu một tháng mà hai lần không? Phải đây là lần đầu tiên không ta?
0: Cái đó thì cháu không biết, mà cháu không có nghĩ là lần đầu tiên hay không. Nhưng mà cái hệ thống bầu cử của tỉnh bang nó khác với cái hệ thống bầu cử của thành phố. Cái hệ thống bầu cử của tỉnh bang thì nó đi theo cái luật nguyên tắc nó gọi là parliamentary democracy hay là constitutional monarchy. Nó không có giống như bên Mỹ nó gọi là republican, có nghĩa là vua hay là nữ hoàng là cái người appoint, giống như là chỉ định cái người thủ tướng hay là cái người tỉnh trưởng của tỉnh bang. Và cái người tỉnh trưởng của người tỉnh bang á được cái người hoàng hậu hay là cái người mà đại diện cho nữ hoàng, xin lỗi, phải hoàng hậu, đại diện cho nữ hoàng chỉ định đó, là do cái the majority of the party, cái đảng đó propose, có nghĩa là đề nghị cái người mà đại diện nữ hoàng hay là đại diện vua để mà chỉ định. Và cái thường cái đảng đó là cái đảng chiếm đại đa số ghế ở trong quốc hội, và họ được nhận một cái gọi là confidential vote, có nghĩa là đại đa số quốc hội tin tưởng họ có thể run cái government, có thể là lãnh đạo tỉnh bang hoặc là lãnh đạo đất nước Canada. Thì cái đảng đó được cái sự tín nhiệm của quốc hội để mà thành lập mọi cái, và thành lập cái người đứng đầu là thủ tướng hoặc là thủ hiến. Thì nó cũng đồng một nghĩa đó là nếu như mà cái đảng mà cầm quyền mà bị mất cái lòng tin tưởng của quốc hội, có nghĩa là đại đa số không có bầu tin tưởng họ qua cái budget hay là có là cái đường lối đó, thì cái đảng đó coi như là mất cái quyền lãnh đạo thành lập nội các. Và như vậy thì nó sẽ có phải một cái cuộc bầu cử khác. Cho nên trên nguyên tắc đó, là nó cũng 4 năm một lần mới bầu. Có nghĩa là tỉnh bang BC đã bầu hồi năm 2024 rồi. Thì theo cái nguyên tắc đó thì 2028 mới bầu lại. Nhưng mà bây giờ mới 2026. Nhưng mà cái ông tỉnh trưởng BC của mình, thủ hiến BC, đã kêu gọi một cuộc bầu cử. Tại vì ông không có đạt được cái đại đa số, cái số phiếu ở trong cái quốc hội, và ông sợ, ông lo ngại là ông sẽ mất cái tín nhiệm của các bạn đối lập, cho nên ông kêu gọi cái một cuộc bầu cử trước khi mà ông bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm cái đảng NDP. Cho nên chúng ta thấy là đó là 2 năm thì nó mới 2 năm là chúng ta lại phải đi bầu nữa. Dạ, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó thì trong cái tình hình BC bây giờ có rất là nhiều người bất mãn, là tại vì đảng đối lập hiện tại bây giờ họ không có lãnh đạo, họ chưa có chính thức có một người lãnh đạo, và cái cuộc bầu cử của thành phố đang diễn ra, nhưng mà ông thủ hiến nhà mình lại đi kêu gọi một cái cuộc bầu cử. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta thấy nó tuần ngày 17 tháng

0: 10 chúng ta bầu cho thành phố và ngày 24 tháng 10 chúng ta bầu cho tỉnh bang, nó liên tiếp như vậy. Thì tại vì cái nguyên tắc cái luật là nếu mà bạn bất tín nhiệm của quốc hội thì bạn phải tiến hành một cuộc bầu cử mới, và nó cũng vì lý do đó mà nó cho phép thủ tướng có quyền đề nghị với lại cái người đại diện cho nữ hoàng để mà step down, giải tán quốc hội và bầu lại lần nữa. Cho nên nó khác với lại cái hệ thống chính trị của Mỹ, cũng như là nó khác cái hệ thống chính trị của thành phố. Dạ. Có bao nhiêu học cái cô có cái gì mà cháu nói chưa rõ không?
1: Thấy kỳ này không biết nói sao cũng
2: không hiểu.
0: Thường á, thì ở trong cái hệ thống chính trị của Canada có hai loại luật. Một cái đó là luật pháp, luật lệ ở trên sách vở, và một cái nó gọi là traditional conventional rules. Có nghĩa đó là ví dụ như là trên sách vở, đại diện nữ hoàng có thể fire ông thủ tướng và đề nghị và chỉ định một thủ tướng mới. Nhưng mà cái traditional rule đó là cái người đại diện nữ hoàng không bao giờ làm như vậy, bởi vì làm như vậy nó sẽ phản ngược lại, đi ngược lại với lại cái dân chủ của nó. Cũng giống như đó là người ta courtesy, là nếu như đó mà cái đảng đối lập chưa có lãnh đạo thì không có ai đi kêu gọi một cuộc bầu cử hết. Nhưng mà cái ông thủ tướng nhà mình thì lại năm nay ổng lại chơi cái chiêu đó. Thì nó cũng là một cái
3: bởi vậy người ta nói là có thể phản tác dụng.
0: Dạ, nó có thể phản tác dụng và nó không có hài lòng lắm, tại vì chơi như vậy nó không có đẹp.
3: Đúng.
1: Dạ. Hay là chia phiếu. Có trường hợp chia phiếu chứ hả?
0: Dạ, chia phiếu là sao cô?
1: Tức là người ta một số người bầu cho NDP, một số người bầu cho Conservative.
0: Dạ, thì thường thường ở trong cái hệ thống chính trị của Canada thì nó có hai phe, một cái phe tả và phe hữu. Thì phe của NDP là phe tả, còn phe Conservative là phe hữu. Thì phe hữu thường thường là nó gồm có Conservative, và phe tả nó gồm có NDP và The Green, và phe hữu là Conservative và
2: Liberal.
0: Tự do. Thì mình biết là mấy năm về trước đó là đảng tự do họ đã gần như là giải tán cái đảng của họ để mà họ sáp nhập vô với đảng Conservative, để mà họ có thể thu hết tất cả các phiếu mà về bên cánh hữu của họ để mà thắng bên cánh tả. Rồi đảng NDP á, thì bên phía cánh tả thì thường hay bị chia phiếu bởi đảng Green là đảng xanh á, là bởi là họ cũng đồng ở bên phía cánh tả. Thì xém một chút nữa là đảng Conservative bên cánh hữu đã thắng rồi, nhưng mà tại vì có một số cái platform, những cái phát biểu của cái người lãnh đạo lúc bấy giờ 2 năm về trước á, nó có vẻ như là kỳ thị chủng tộc, cho nên có nhiều người ta e dè và nó hơi cực hữu hơi cực đoan á, cho nên người ta không có thích lắm. Thì bây giờ cái trường hợp bây giờ cái hoàn cảnh bây giờ nó cũng tương tự như vậy, bên cánh hữu cũng giống như là phải cắt rời, tại vì đảng tự do họ không có bên cánh hữu lắm, họ gần giống như là ở chính giữa nhiều hơn là bên hữu, còn thực sự và được đó là cái đảng nó hơi nghiêng về bên phía hữu nhiều lắm, cho nên có những cái ideology hay là những cái tiếng Việt Nam nói gì ta, những cái ideology của cái đảng Conservative với lại cái đảng Liberal nó không có phù hợp được với nhau, cho nên tới bây giờ hơn một tuần rồi mà họ vẫn chưa có settle được là để mà họ sáp nhập hay không. Cho nên hiện tại bây giờ bên cánh hữu có 3 đảng: đảng Conservative, 1BC. Thì cái 1BC đó nó còn cực đoan hơn là cái đảng Conservative nữa, và nó có nghĩa là nó nghiêng về phía bên cánh hữu nhiều hơn nữa. Và một cái nó gọi là Center BC, thì cái đó nó giống với cái đảng Liberal hơn, và đó là những cái người mà đồng cốt

0: cái đảng Liberal hay nó gọi là ổng không có disband cái có nghĩa trên giấy tờ đó đảng Liberal vẫn còn đó, cho nên người ta không có thể nào thành lập lại một cái đảng Conservative là một cái đảng Liberal được nữa, cho nên những cái người Liberal nòng cốt đó họ thành lập cái đảng mới nó gọi là Center PC. Cho nên bây giờ bên cánh hữu có tới 3 đảng ra tranh cử, và bên cánh tả là đảng bên the left side đó là đảng NDP và đảng Green. Cho nên mặc dù đó, cho nên bây giờ nó có rất là nhiều lộn xộn trong đó, cho nên bây giờ mặc dù là người ta rất là bất mãn với lại ông N, với lại ông với đảng đảng NDP, và khi mà bước vô cái kỳ bầu cử đó, thì lúc mà trước khi mà ổng kêu gọi một cuộc bầu cử đó, thì ổng 10 thôi, ông NDP á thắng dẫn đầu 10 điểm. Sau khi mà ổng kêu gọi cái cuộc bầu cử đó đó thì ổng bị tụt xuống dưới 10 điểm tại người ta giận ổng. Giận ổng cái vụ đó. Nhưng mà bây giờ đó, thì cái đảng bên kia nó giống như một bãi cát rồi, cho nên bây giờ người ta không biết bầu ai. Cho nên bây giờ cái đảng NDP nó cũng bắt đầu nó cũng nổi lên lại. Sắp xỉ nó vẫn còn khu bên Conservative, nhưng mà có những cái số controversy nó được leak ra từ cái đảng Conservative. Thí dụ như là đảng Conservative muốn hủy bỏ cái ICBC hiện tại bây giờ mà nó gọi là Norfolk á, muốn hủy bỏ cái đó, cũng giống như là họ có ý định muốn privatize healthcare. Thì cái đó là cái mà làm cho dân chúng BC hiện tại bây giờ đang giật mình. và cái đó cũng là làm cho đảng thành phố được bắt đầu bị xuống điểm. Thì cho nên mình cũng không biết như thế nào cho tới ngày 24 tháng 10 nó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì đảng NDP bắt đầu chờ có điểm lại được. Nhưng mà cũng, nó cũng cần, nó cũng vui.
1: Hơi chật vật. Nhưng mà kêu đi bầu như vậy thì tốn rất là nhiều tiền phải không?
0: Khoảng gần 100 triệu.
1: Ôi ôi, chết luôn.
0: Dạ. Thì tại vì bây giờ, tại vì đảng NDP bây giờ họ đang ở trong cái vấn đề là họ bị thiếu một ghế để trở thành majority, để mà họ có phiếu bầu ở bên trong quốc hội. Thực sự thì họ không có thiếu ghế, họ đầy đủ ghế hết.
2: Họ đủ majority mà.
0: Họ phải hy sinh một ghế để cho cái speaker chủ tịch quốc hội đó, cho nên thành ra họ bị thiếu ghế. Và họ có cái Green, nhưng mà cái Green bây giờ họ withdraw, họ không có muốn support đảng NDP nữa.
1: Trân ơi, mình chỉ còn có 2 phút ha. Trân nói là cuối cùng trước khi mình tạm biệt nha.
0: Thì cháu muốn nói là hai cái lá thư mà quý vị cần phải được nhận được đó là một cái lá thư, cái lá phiếu đi bầu cho thành phố, và một cái nữa là cái lá phiếu đi bầu cho tỉnh bang. Hai cái đó khác nhau. Thì cái lá phiếu đi bầu cho tỉnh bang thì bây giờ hình như là nó chưa có gửi ra, tại vì cả cháu cũng chưa nhận được cái lá phiếu đi bầu cho tỉnh bang. Nhưng mà quý vị sẽ nhận cái đó. Nếu mà quý vị không nhận được bất cứ cái gì mà tới gần ngày bầu cử rồi mà quý vị không nhận được bất cứ cái thư nào đó, thì quý vị gọi thẳng cho Election BC và cho họ biết cái tên và địa chỉ nhà, thì họ sẽ cho quý vị biết cái địa điểm để quý vị đi bỏ và thời gian. Thì quý vị cứ tới đem theo cái driver license, cái ID của mình, và nếu mà quý vị có passport, candidate passport thì càng tốt, để cho họ biết. Tại vì khi mà quý vị tới thì quý vị phải thề với họ đó là quý vị là người dân Canada và quý vị có quyền bầu cử. Thì thường thì họ sẽ randomly check, có nghĩa là làm sau khi mà quý vị thề xong rồi đó, thì họ sẽ cái Election Canada đó, họ sẽ check, kiểm tra coi đó là quý vị có chính xác là dân Canada hay không. Nếu mà quý vị không có phải là dân Canada đó, thì họ có thể khởi tố và bỏ tù tối đa 2 năm. Thì cái đó là, nhưng mà cái đó nó không phải, nó ngồi đó nó kiểm tra mỗi người, nó chỉ gọi là random check thôi. Cho nên quý vị có passport thì cứ không có cũng được, cứ vô cứ tiên thề là giáp tôi là dân Canada rồi ký cái giấy vậy thôi. Với lại cái driver license của quý vị để họ xác minh cái địa chỉ của quý vị, thì quý vị có thể bầu được. Thì nó rất là đơn giản, nó không có gì rắc rối hết. Cho nên nếu quý vị không nhận được lá thư đó thì cũng không cần phải panic.
1: Rồi, cảm ơn quý Trân rất nhiều, quý Trân nha.
2: Cũng khuyến khích mọi người đi bầu, dù không biết bầu cho ai. Tôi thiệt thọ, hiện giờ tôi cũng không biết bầu cho ai vậy.
1: Thiệt, không biết bầu cho ai thiệt.
0: Thì mình cứ thấy tên nào đẹp thì mình bầu.
2: Quý Chân nói vậy thì giống như lần trước mà bầu cho anh chàng thủ tướng đẹp trai đó. Bầu xong rồi bây giờ
3: hối hận,
1: thấy cái lần chàng kia sao?
3: Ok, cảm ơn Chân nhiều ha.

0: cảm ơn đặc biệt. Okay.
1: Dạ, dạ, xin kính chào quý vị. Dạ,
2: dạ. Mời quý trên.
1: Dạ.
3: Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.
4: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Cambodian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.

Otta good quality, the Angle, Kinium, the high quality. A learning in Dalun, Nan Jay, the Kun Pip Lore, Yum Kun get the say, Sai Penichikam, make it that Kun Pip Kapu. Then Sai, Lisa, Tatam Angle, high. The Chenetto, dear Hor, the Kyum Chun Money, Kun Ta, Kuta Jung, jump the bot band tam game and cut the pizza and will make. What? Nah, bot band tam game, Kal Majanwan. Nijum barang no, ke bon kalite, yung kun piep lao, do ala nijum angle ke high quality, yung kun piep kuo. Ay piep ha ni pay. Adi nyom dom bay nung piyo la piep high, piep say nung tena. Ha ni pay, risk. Piep nung vi on mien ne, piep mon no. Yung a ta pe chom kruh tna, yung a ta pe yap, a ta say, say, pan ao nyan piep, ha ni pay nung vi ot ne. Chia niem cha mui vi ot. Đức chúng ta dùng bằng cách biết hành thầy bằng cách nó gọi là thế nè vì đó dùng mà đại đăng là parang kết hàm mạch dùng đăng từ anh lê để pro số máy này tầm bậc cao để số máy để dùng nhiều anh lê ha dùng lên chế parang hơi kết ta high risk đức chúng ta dùng ta hành thầy cấp bộ nhầm gì này nhầm ở miền thả thả nó khâu thế nè nhầm miền thả chẳng thể cứ nhầm thả dùng tầm rớt từ tam kế bậc kế high dùng cấp bộ bậc kế là o dùng ở bậc kệ bồn kệ bồn dương về lò chè trồng dây chè thế nó nhầm men là rích côn thế rồi nè vấn đề nhầm chập đầu rích côn này cứ thả là bắt tại mũi nhầm bị đâm sờ bô đây thả chạy chìm riêng nó riêng thì thôi chỉ thả chạy mình đai nạn na từ thả đi xem mình đai kinh dây rồi thả chạy thả nó tăng bị môn nhầm tăng bị mà đo nhầm mới chạy thả được không đó tên mà mày nít cái thay chạm đi nè anh ấy dương khơi thá dương khơi thá hôm nay bị muốn về nơi miền yếm phía xa luôn anh chia sầm khẩn ở lời nó cứ thà ở vây đây là nít bịa miền hơi nị yếm thà tạm kề nè ở lời nít anh na thay chạm thà thì cái thay chạm đi ở lời nít cái thay chạm vặn sằng Bị muốn miên tha đây nhầm miên tha ọt tên nạ để cái chế bà răng chế y nơi krong tì krong phụng bình y ác nâng nì dây thó thì chạ vãng sang ta ca bìa xôn ta rô bắn nạ đây là dây tụ tớ hay chế bì xe bơ ta xe dịp lơ ca ấy cứ kì ta thăm bóng ca à lơ nít dịp lơ ca kì đã tha vãng sang bóng hàn tha mách bóng hàn tha về miên tùm nô muối tử rô ở đây vì lên vì mình sơ chong thua vây chì khám ai nà chú vắc xăng nó vừa miền này thật nằm bằng ca nó ấy ngư nó vừa toàn ca mà thế bàn dương không chạm bằng ca ấy hời nè nhồng dây nó cứ bàn chạm bòn là phiệp bình tì được cho nên dương khơi anh thá bởi dương phiệp sập ngay nên tình mày muốn nó mèn sạch vọt nà thế cứ nhồng khoan là nhồng được mình cho nên ta nhờ nó khơi anh thá phía khóc nề hai tầm nô lấy tờ rô tạo phẩm lịch biệt không ai bạn đã được đặt trong hàng cầu những bậc tam tập năng viêm mình thôn thôi mà để tận tai việc việc miên đo từ cái line đối thao việc chồ chồ những cái phù hợp cứ thả những ao biển bằng cái phiêu đi tuyết nó cứ ở đây mà hư đặt chìa lồng o miên các bạn miên các bố tay ọt bàn ca ọt bàn ca hay mình tầm ọt bàn ca chúng ta vừa khâu chúng ta vừa chồ để nhóm tha on chơi nhớ cứ tha bịa để cởi rốt bịa để cua xòm hơi thòm mà đá cái tha hư mới ta hư về mọ bay thì ho ná bởi dương tha dây om pim nước chấm từng chơi còn mọ sợ bay on chơi chỉ bịa cởi rốt bịa thòm mà đá cứ hư miên chấm bánh mau cởi rốt on chơi đôi sọt ngay này ấy tiếc anh ấy để nhóm tha để nhóm khăn nơi bật tế chết dù tới được nhóm máu nhóm khơi nhóm năng mình bốn nhóm miền cao nhạc bà là mình bốn nhóm khơi nhóm năng ná miền cao nhạc bà là miền trăm bách cổ rút và mách bị chế bị đau mơ người ta tỏ ảnh chơi nhưng mình sẽ đọc nhạc bàn hay đâu phải thay máu vì ổn miền trở nên ấy về nôm tạo về chung riêp bà hà chưa mình tuân đó mà phây chân năm này tế của mình đang này à lời thả giang dũ cũng phát cho mà phây chân năm mà hơi nè đây là lời nó ao thì chìm riếp miếng bạch thay mà chun nó đang chìm mau vậy nè chìm riếp cứ thưa ở chìm riếp hay bây giờ dây bịa mình cua mình prà bịa đôi thả chạm bạch cũng cua dừng dây này anh thôi mà đá dừng tháp prà
mướp tụi prap biết đó còn mong dây khăn

nay đầm nọ vấn đề cuối sẽ lấy thập biện nó vừa miên hơi vừa oạt tơ mình tha thế hay à vây nó tới thơi tới chừng niệm bị môn cứ tha khi mình men tha bị để biện tha bị môn nó khi mình men tha bị môn nó cứ trời à lời nó cứ khó khi mình men than chẳng tê còn ta tha vừa miên lủng nuông máu vía phía xa khmai viên chẳng cả na biện say để dương trong vô mà đã ở tới chìa đôi thản niệm về răng cái tha xích xong thì về về nó thưa ở tây chợ rồi biển niếm nhưng đã ca vì mộc khi xa xiêm đôi cái này nhá cái đã can vì mộc là hốt đó rộng ngày rồi tới cô bơm chăng tê xịt cái đây ấy ta xịt cái đây thay thano tia ho thay thano vía đôi thay vía adjective vía chia dương thật quân là niềm đó để dương mình chọn tha vì chỉ áp dụng tiếp dương chọn tình dây với ở tới chỉ ship song tiếp nói dương tha sẽ cái đấy phải thâu nhưng mình chăm bách tập cao say na nốt anh ấy hay grammar mai về gì có mai bên chẳng sắp tới dương tới chỉ rộ khơi và tới chỉ rộ bọ cũng hơn mấy cô mình tha ca rộ khơi à rộ khơi nhớ bịa và miền hay cái squal hay ca cái đằng này ca rộ khơi bậc ca bậc thêm viên chứ là riêng đề sủng khăn cứ thay dương từ cái về gì có vì ắt đăng tha lẽ cả nặng thì sao mới mới bị khóc nia đây như ca dừng dây thay ít đăng thì tế nó na dừng dây thà nè mới mai dừng sập ngay thà nè ít đăng thì tế cứ thà ắt tạ sinh nhan sủng tu nát nhưng mà rung cười ắt tạ sinh nhan cầm nát mũi ạt viêm phía xa mũi mũi miệng ạt sinh nhàn khi ông ấy tiêu hóa được dương thả mình ấy tê ô xiêm cái tha máy bên rải nó liếu cái tha bộ bên giang anh ấy chỉ phía xa đây nỉ dây chuyện mũi dây khóc nia miệng ạt sinh nhàn riêng luôn đó dương mà thưa tam ông lê bên ông lê có bách có bóc đó mà ông lê có bóc bóc thế ông lê kinh dễ ở lấy cái thằng no problem sắp tới dương này ớt bánh nhà hà sắp tới xìm mê nó này mai mi bánh nhà hà sắp tới liêu mê nó bó mi bánh nhà hà khinh về ơn ấy à đánh dương miên bị ở vây là chị ạ tạ sinh nhan là bó dương vì tư chị vô mà tha tam ông lê nâng chân tử à đây là đây dương miên là biệt dây là biệt dương nó với tơi trên chẳng khu ở sợ đai khăng na hay dứt để thoa nè đó đó là dây à riêng vừa à vây ở tơi chuyển niệm dứt để thoa nó chuyển niệm na thoa nó chuyển niệm na mấy cô chăm bắt à lâu phiệp dứt để thoa à phiệp na mấy cô phải gục cái lại lấy phiệp nọ sấy cô phiệp sấy cô phiệp phiệp dứt để thoa dây bên na bên này máu tha tại dứt để thoa nó sập bàn gục nè hay mấy cô dương mà thương chẳng tại dương hoạt đăng để dốt để thua nó chỉ niêm mà thế dương từ thơ mạch tiết hay là bao ấy để mình nghe để mình sưu lên á còn gì nên sưu sẽ đập nữa mới chia cái lại non tết ở đời từ sưu còn mau vật tẹt và la tẹt ấy nhá ở việc nghe đa ở việc sưu đa à lại nếu thơ ở miền phía nghe sưu được dương cái thắng giúp hơi này cái từ sẽ sưu sẽ đập á nghe sẽ đập á việc tết kế xếp ta lâu của miền phía nghe xua nông ca an nỉ dây phu ở bàn về anh bàn đá để khmai để loạn dây khmai tầm trâu nó sầm manh hơi về trâu nó cứ thả mưa máu về tới chìa cắt riêng á để dây à ca an miền phía nghe xua này à miền phía nghe xua này về cắt riêng á để mưa tới nó sống chết cứ thả bởi sân chìa dừng phu từ về lơ về bàn ấy lơ mà bị mồn à nín về lơ tập bia về lơ chơi na kì mình đai từ cây phía xa chẳng thế vì ọt miên thế ọt miên thế chia phía xe về gì có nó cứ mình đai lươn na cây về gì có thế ọt miên thế về gì có cứ ở vậy về gì có cứ chấp bắp đai vì cả là anh trong phía xa nó này mình men mình núp na từ cây thế bạn đã đọc bế dưỡng mà xa chiếu không phía xa bị chia dương khôn thảo ọc mà thế thật khám ai ta hình dễ được nhóm tớp xà ta hình dễ được nhóm nước tiệt ta hình dễ thả nhóm vay kì được chứ này tới kì khôn tình chân tình hoa tới kì tiến
chiều tia ho ok tiên chỉ có buồn chứ bắp để

curing, monkey bakarte, where you call man man bangarte. Kiss and get curing to all come out that patin mun, that verb, that kerijano, no patuam mau, hurry that. Ne come up, what no, no be crowing. Ne, sujet, verb, complement. Hey, come on, man, that's a kyum satire, eh? Come on, man, at in jay tam, you pun kyum satire. Probably, I know where you call good on me, nap a carte, cookie rope. The curing means strap nung kiro, the curing, or an even check. Then get mulma with tines and check, and I'm where you go no. But mean that not the pack out the kaya day. Mandal mean they look me. Jun canon, pry, nung pry, will not the mole who picked them. Jason some art mean. Jun jolly some art no. Two is art. Should not mean them come and tart not mean. To some art mean the man. The young men hung your mock cut. Lip clan, lip brain, veer, cut a little, a clue, mate. But it has a man. Hey, Ocha, don't get a proud prakrun yen. Proud prakku, jungi, jay, the young men of a call, and we young, you'll be a proud prak. The prayers and rap hot to laws and rap do by songs and rap chats, a cabot and rap chat, a young proud prak, young proud the butt, young proud song, young proud the prayer. Young proud prakrun yen, mate. ជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើម៉េចមិនបានគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់មានណាពាក្យខ្មែរសង្ឃឹមណាយ៉ាងម៉េចដែរណាសូម្បីតែបារាំងក៏ដោយគេទៅទិញរបស់យើងយើងទៅប្រាប់គេថា j'espère qu'il n'y en a pas យ៉ាងម៉េចបានយកអាសង្ឃឹមនោះមកថាអញ្ចឹងដោយសារគេគិតទីអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេថា expect ណាប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេស expect នោះវាមានន័យច្រើនហើយយើងទៅយកមកចុចមកកុំច្បិចមក hay dương thay dương còn bờ nè để dương thì dây việc tôi á dây nhất cứ tôi á hay bực kỳ khăn với kỳ đạn mà gặp liếng nè từ rồi tình ấy dương sừng khâm tham mình ao anh tình bán nè sừng khâm tao ọt miến nè mình trả kỳ đặc trong bữa ọt miến với tôi sừng khâm tao ọt anh ấy bực kỳ ca với kỳ tiệc gặp liếng nè dây chẳng ấy nè vì hô hai tê đặc trong mà khơi chẳng bàn gì nhóm dọn mình dây cái lại nếu ở đăng thập phía xa dương việc chia phía xa cùng quốc việc sẽ cùng do mà thương chẳng công vô mà thương chăng nắt đôn ta dương nắt ơ mai dương nắt mai bị môn màu chuồn ca lắm mình đăng kỳ prae bẩm piên rư môi của ông lê nó vừa stơ plương đấy bị ông lê tha thủ huyền bà răng thả gàn nhì vì miên nây chả ơn nà hay bực khmai nó cả lai nít trời than chè cả lai nít trời than chè cả lai nít trời than chè chìm xôm prap nà bị bà răng thả quốc tế nà miền miền phía xa vì tu mới nó quật một François Martini quật slap you ai slap you phía xa vì tu quật rô khơi thà để trơ nông bịa và răng tà quốc tế khmai miền và mũi thằng đọc bịa và mũi thằng đọc bịa ní xông ao dùl ao đăng tà phía xa khmai vì xông bộ bài bàng nà bịa anh đến kỳ thà trơ rung vuôn nông và tôi chỉ chân nhà rung vuôn อันนั้นคือត្រូវត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមាននឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញវាត្រូវគ្នាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ណាត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខហ្នឹងវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញឆ្នោតដែលយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជានេថាត្រូវគ្របហ្នឹងគឺថាវាប៉ះគ្របហ្នឹងណាបុកគ្នាហ្នឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណា បើខុសនេះគេចាំឯកសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដែលដែលខ្ញុំថាមិនដែលណាហ្នឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេឥឡូវហ្នឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោលយើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសងខាងឯអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធូវិនណាគេណាវិននឹងវាមានកលែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកលែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុន្តែអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យ

miền biển anh ngủ hú hay mong prà biển slow slowly nè tận nhom mình dây cho có mai vừa thả vì ạ với chấm biển mà đi để thằng ngôn thô bẩm phốt cứ đôi nhom dây vì một dạng này cứ trời ban cứ thả parang cái thả passive là form passive là voix passive ông gọi cái thả passive voice ấy ấy nó ở miền tây nước nông bị gò khmer khmer là mai này ở miền tây bị gò mấy cô thằng chậm mấy cô mà bật cao anh nâng cay về gì có nhưng ban thì dây hơi từ xua nè phía xa vì tú để kỳ sắc xa ông pi khmer cái đây kỳ sắc xa ông pi chạm cái đây kỳ sắc xa ông pi chiết na cái đây ra tội ta tông đây mình đây là na cay về gì có tiếp của về gì có chỉ bắp đây ở miền là na chay chỉ bắp đấy vì cao lắng chỉ môi phía xa nâng được nhom dây mình nhớ na kỳ thằng khmer nó vừa đặt nè chỉ tu tới mai thì dây tới việc nhóm từ xa được mà đây là thật nhóm xa từ đây thì họ đấy nè mà là hơi kia mình đây cái vì có hơi dướng rồi sao phải răng cái miến à passive nút ông cái lấy cái miến tới dướng tới thường chẳng tôi cái thà rồi dương tháng mà nó lấy cái chỗ chặt á mà nó lấy cái giờ làm quạt tha bản năng bị sập bàn hay cái nị dây mau rọt quan chân làm mai hay mấy cô dướng về lấy mình nuôi nít trâu bàn cái chỗ chất đổi xa bà răng cái ta y lê em ấy đôi tha xa nếu mình nuôi cái chỗ chất tự à mấy cô chăm bạch xa nít trâu bàn mình nuôi chỗ chất tự vì mấy bàn về trâu bàn nè thưa ơi về passive mấy bởi vì gì có hôm nay về ọt hết mất có à vậy đã chỉ ắt tạo sinh nhan khmai dương phẩm bát vừa khmai ở từ tam kề phần mình nhẹ nị dây chuốc mót riêng ắt tạo sinh nhan ô thưa đôi sờ lan chia tầm bầm na phần là phần plan thì sa chia sọc nhầm xong bị chọc trầm nắng hay đôi chỉ can tích nhầm xong tố mau pí phía xa nít chia phía xa rồi bao nhầm đá phía xa bỏ à bục mà đây nhầm phía xa rồi bao khmai tặng ọ tăng pì na bên đây mau hay tăng bị miên phò tăng thạc mai miên tự xế nhầm chấm riêng đong tiết tăng bị sắt vót thì bẩm muối mình mang than lên đi miên phò tăng là lướt mò miên phò tăng là lướt mò bởi trong ao nhầm bằng han nhầm ăn non tập bằng han bàn mà là hay công bẩm plan phía xa chiến chẳng nát phía xa dương tục ở phía xa dương miên ăn tạ sinh nhàn hay ca đầy bằng ca bịa bằng ca ấy ấp miên tua hà vây tầng o phía xa na kề bằng ca được nhom dây mình nhớ phải tê kê thông thống không mà chăn nằm kê yốc vật chăn nằm được cầm để miên mà mưa tiệt người miên bị ấy tham ấy vẫn miên pa pol về gì co nữa cái lại na ọt tê mà là hơi sông ơi ọt lô ọt nè dương non nè bị chăn nà rường nâng cùng ơi phía xa dương việt lệ tự ai bị chạy việt nơi lo thế dọc ngày đi về một tuần kia ấy nà nà tê nhom mình đăng thà khiêm dây nè về cuộc mong phê tân nạ bởi sân khiêm dây bán bởi sân kì vô tự cắt cô cắt cái chó bởi sân kì cắt châm sông châm lọc riệp lìa trầm nâng bánh bởi kì cắt cứ châm sông prap thà sông chung ở tia hoa bì môn mau bà răng nâng miên nơi sát vật tí đọc bằng bơ miên nạ xô xa mẹ nạ quật chmô hà Jean de la Fontaine quật quật miền tây nhà đầy rương nè tây nhà rương khai pháp nè rương chả nè hay miền khmai do mà đại chỉ khmai cái lục đôi chỉ đầm quật do mà đại khmai nó ắt miền chơi cái này nè quật prapie khmai là biết khmai bây giờ co khmai đúng không nhom che sốt con nè kla là con cô chỉ khmai của bán nhom sốt là bà la phong tên nè nè lừa lui là nhô của bán nhom trăm từng khmai trăm từng barang ruvilo từng o khmai là o biết khmai barang là o biết barang quát prai pi parang pan quát tầm rư đã ao tạm khmai anh nưng sợ tua bà hai là thạc nhom nhom che rương anh nưng nhom che pin là châu vị chia lại hơi mà lục hong tuần thạ nó yộc rương nó bao mồi ye nhom thua ban mưa kha yộc sắt tận nẹt cầm pool nữa nè cầm pool nè so sát cầm pool nè là khâu nó sắt vật thì đập bẩn nó bao mồi ye chia parang nó bao quăng này chia parang nó bao nè nè Shakespeare cho ông lê do máu đã chia khmer hơi lên chia là khâu tiết
ខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេខ្ញុំបាន